Ki te hoko atu le vāte maholo ka inga kua tō whakatahi pēr mana i Māori Ania te whinimu i kō tahi o whaanga o avatuai la Iesi u o whāke lahi ki a kō tō wahingoa ko Mateo i uwe nei pēr mō futuna. O whātui heni ki si i taravo ani ko Mateo mai hihifo ke manu ia ia te aho ki a kōe ko te uwhai avatuai si a umatua e ve pēr mō pētelo whei ia i kina i o ki tokorua.